Niaba beka wurade mahua. Nia yebe tumia ya ni asida. Bribi ya nwa yebe tumia yebi. Yadi ya wurade asida manu ni hiya. Ebe bia fuwa trasi ya sujwa. Ya trasi su diya ni ya trasi. Ya tinyami bako. Ensa kwa uzo.